0: ɛyɛ nkyɛn because adom a ɛte sɛ deɛ yɛnya wo ma wo nkɔ ɛmfie bebree ni yɛnhye adiifo o ɛfiri malaki de ba matio no ɛnya mfi ketewa sɛ about 400 years na obia nte awurade ne enti sɛ nnɛ no yɛate yesu ne yɛate awurade ne deɛ a ɛne ɛyɛ kora yɛnna nkɔ ɔwura yɛ no nyinaa yɛbɛtena ha na bible sɛ yesu tenaa wɔ mo nkyɛn ɛde asɛm ne ma wɔn na wɔwieeɛ no woyɛ nhyira anɔpɛ yɛto yɛ nsa frɛ wo sɛ brabere pɔ na wobɛba bɛto awurade nkoa awurade asɔfoɔ awurade adiifoɔ sɛ wɔwɔ hɔ na saafoɔ no ɛde awurade asɛm bɛwura wo mu sɛdeɛ yesu de asɛm ne wura wɔbaa no mu na asɛm ne wowoɔ wɔbaa no koma mu nti wɔbaa no antumi anyina na woantumi ansoa na ɛso hina a watɔ no aboɔden no na mmom wɔgya sii hɔ na ɔdi mmirika kɔɔ fie anɔpɛ yɛto yɛ nsa frɛ wo sɛbra ma yɛmfa wei nsɔ so kɔ philip ne timiɛnsa ne nkyekyɛmu ɛnan na yɛmfa subura no ɛnsɔ so na wɔtwe a yɛbɛsi mu yɛbɛtoa so
1: angel
0: philippians chapter 3 verse 4 Adrio. Ko.
2: Asi ewum se.
0: Ah, fa free trek ra. Mhm.
2: Asi.
0: Ah.
2: Yeni twetiafo.
0: Yeni twetia twafo no. Ko.
2: Yena yen sum Nyankopon hum no. Ye sum Nyankopon hum no.
0: Mhm.
2: Na ye hwa hwa yen ho Kristo Yesu mu no.
0: Mhm.
2: Na yen fa yen ho ento honam so.
0: Mhm.
2: Ewum se.
0: Ewum se.
2: Nkamenso
0: ankamenso
2: me wo honamu
0: me wo honamu
2: bebia me de me ho beto so
0: me wo honamu bribia me de me ho beto so
2: se wo foforo bi susu se
0: se wo foforo bi susu se
2: e wo honamu bebie se
0: e wo honamu bebie se
2: ode ne ho beto so a
0: e wo honamu bribia ode ne ho beto so a ko
2: me ma mo ho biara
0: me mom na me wo bie se wobi susu se wo honam biribia wode ne ho beto so a eye me na me wo bie ho na e kasa yi paul na e kasa no honam biribi be na ye de ho to so onse be bi e ko kan ye no na ose mo mojanom sore wo bi poyi so en na mo nso so mo sore wo jerusalem ne ne ya me ne mo kasa yi de enye bi po so sore bi ana enye Jerusalem sori ebi na emom wona ebe sori eja no ewo honhun mu ne nokware mu eno na Paul e ka ne die sei no ewom ti e ka se ye ka honam degree a obi abo bi pa na enso o the bible she the same so preach ya ena na o ka no ya ma obi chance fa fa 1 minute che ya obusu ya 4 time asama to no ni wura fi o ma me kredi sa na te ye obi akọ school abo degrees ahodo na enso ye the bible yi ma no a obetima kan A to Z but woman platform so won preach ya any 5 minutes na num nsamasa se wo penkwansu e fifiri kodan kwamu a yesum o nyankopɔ wo honhum ne nokware mu a anapa tumirika brabrepo na wo beba beto awurade nkoa ani awurade adifo se wo wo ho na sa enkwansu na ye ka ho asem no awurade nam yeso ebemba ubi na se sa asem de betena wo mu a obey ni pastor nko
2: amen
0: wa bra bo besesa
2: amen
0: se die nipa dwene fa ho na besesa
2: jesus
0: se die nipa ka fa ho na besesa
2: my god
0: nipa bi preaches oba no kra no edwamanfo enti no anopa no antimi amesa nsuo na otwe ma obi abesa nsuo a afi na wo ba eye nanso ani yesu bo mpuni mpulo
2: jesus
0: se dwamadi na na dan so na nipa mpese wo ben no
2: my god
3: sign
0: as a sign and nurse obe tu mirika no aba
2: jesus
0: dear dawo su din bone na dawo so redin be sesa
2: amen
0: obi biara ni woni yesu nya encounter ne life answers
2: da bidda
0: ti anope brana ni yesu mebo mpuni mpu
2: jesus
0: na so ni yesu mebo mpuni mpu be di ahia wo life ente se dia tie na da
2: bidda
0: anope ye bie woni
2: jesus
0: no amu ya mu ahunu enkwansu a efifiri koda ankwam ene ensu a ya no firi ye mofra bloda ya nom enso so ye wo mu ni o ebura no be ko na mu wa
2: Yes.
0: Nti wo bɛsane ahoma na na ade atom. Na atone bo ase na asa. Ɛsɛ wie a na wato bo ase na watwetwe ne saa. Omra na wo nsɛm nyina yɛ ɔya.
2: Kure.
0: Omra na. Wo hun fifire. Na emum enkwa subura na Yesu di mane de. Ko Revelation chapter 12. Ɛyɛ simple kra. Yohane adisem ni tini dumienu ni tini dionu mienu sorry John chapter 22 Yohane adisem Revelation chapter 22
2: I say
0: ko
2: enkwansu bonten enkwadua no
0: enkwansu bonten enkwadua no ko
2: na o kire me enkwansu no
0: na o kire me enkwansu bonten a anitie no ko
2: sa hwe
0: anitie te sa hwe
2: efri nyankopon na dwama no so
0: efri hin na eba
2: nyankopon na dwama no
0: efri hin na eba
2: nyankopon na dwama no
0: ko
2: ni ahenwa no mu
0: mhm
2: ni kuro no abonten mfimfini
0: mhm
2: asubonten a afa nu nyina na enkwadua no enso aba
0: mhm
2: na aso ahodo aduonu esisi wo na aso so na aba
0: ahodo dumienu
2: dumienu sisi wo
0: mhm
2: na aso so na aba bosumi bia
0: mhm
2: na dwa no ahanhan no
0: mhm
2: odisa amanaman nyina ayade
0: ehn
2: na musuo biara
0: eh tu nae atiefu a otie me onhye ne ema bi nso enkwansu a meka ho asemeni enye nsuo bi akeke
2: gabida
0: eye enkwansu a efri onyankopon ahenwa nanim efri ogwamane mfim ana etene se wona epe bia nom no menom ne kwa na san kwansue se pie na se ba e de yalesaba
2: amen
0: e de wona wo madwuma sai ba
2: amen
0: e de wona wo bonsama hom wo mo so
2: jesus
0: adentia wo se ye wodua bia esi ho esi mfimfini ho na se dua na haba na ye de sayade
2: yes
0: na se dua na busumi bia eso aba ba ko enti afene kwa wie ye eso aba ho do se dumie operade anu nyima na opetu bi kana bra na abedu mienu no wo de ba ko wum
2: amen
0: na urade mfa so nyiwo ha ofri ho
2: jesus
0: abedu mienu wo se munni dua na ba na mumfa haban ne nyade ensa yade enti ha onzo wa kire se dua na ha han wo de yade
2: sama
0: na man yade se yade bi atintim obi so a
2: jesus
0: se wo ha obi da obi so a
2: jesus
0: sama ne bi da obi so a se kom di obi a
2: my god
0: won tutu America mra report grace.
2: Mm.
0: No beba beto urade na onyam.
2: Yes la.
1: My God.
0: Obeba benya enkwansua efri oduma hinwanim epeneba.
2: Mm.
0: Na sa enkwansuo no se wunya bi nomo a wo yare eto atwa.
2: Amen.
0: Wa mani eto atwa.
2: Jesus.
0: Dia ye kodana. Atete enim guasie dia ye dia to so ebesesa.
2: Amen.
0: Enano na brantie bi.
2: Okay.
0: Obonsama fa na honhom ahye ne so ma ene kuro no kwan a wo fa so no abrante na kwaje kwan na fa so aboso oma obi antwam na Yesu se kwan wi aso no mafam so wura manyi akyenye akwa na wote ho ne de
2: okwam na kokun
0: wo kwa kokun Yesu ye gye mfa so wo ho wo kun ya bra bo asi o se hwa na mefa na abrante ni hu Jesus no no hu adom a e won so no ohun se ye de se nye ye tipe no no nti afede wono honhom boni ni bisaze wo wura ha de oba ha se obede
2: okay
0: ye ta munsu wo ba ha se obese ye nwuma na enne sa honhom na sha osuru tubrika bra bra po
2: jesus
0: na ba be hu awurade na onyam
2: amen
0: enne honhom ne na epa Yesu cha obi a wo kwa me akokunu no ahonhom na epa Yesu cha se yesro ma ye kwa ne nko wura mprekunu mu ende bra na honhom atra wo so ache
2: jesus
0: bra na awurade ntutu mfiri uso
2: amen
0: Ewurade nam ne nko aso betutu afiri wo so.
2: Amen.
0: Essence abrabo no enye ne honam ne moja na enye o.
2: Debita.
0: Said the efficiency twero ye enye ye ne honam ne moja na enya. Na emu ye ne mpanidi etumi die honboni adama ne akabrechem honhom. Na sa honhom se ye nuom na tifie.
2: Yes.
0: Ye nuom na timantam. Ye nuom na tiwo ye adwuma.
2: Yes.
3: Empo ye nsom fie.
0: Ya sori fie ye nuom na tie because obi beje ho pa nto obehwe se wea wusi som. No de takrenu aso achi ntia sem na ewuram ebe ma wo nkwa no no wo nu aso no oyifrim ti obi bekwa sori akwa tete years ni wuhunu he ti afede urade wo ho na mebere sey se de onyum ti ne ne bo onyum na pa ye nyankopon no ho ti ase enti bra na wo bre no urade besio
2: amen
3: amen
0: ana no pe ya no nkro pepepe na waduru ho
2: yes
0: ye di jume die ne hyehye so a bra na urade nyaw ho sanchreni bra na urade nka ho ahintasem on na na di na onkyra onma kwankyra ebetima firi wo so
2: yes
0: Opa ina kwanje bi okura de nya yi o. Mhm. Ewurade bi tbaka to so de koda keke.
2: My God.
3: Una se ni friend ni kra Yesu ye ntesu keke.
0: Keke.
3: Ku bi ene ni efrade ye.
0: Ah,
3: ni hu ade. Yesa de ne tie frade ne ni.
0: Esa fer keke.
3: The modern word ye anke beka yesebe sebe mpredu asa. Wi kra de aboda nsem kra kakra wum.
0: Mhm. Ote ase ente.
3: Mim je o mani efira.
0: Aha.
3: Yesa ne tie sa be ye.
0: Doctor se kra ya o manti mi. Uwe ya akwete na natie entasu egufo e di natie
3: safra zo sa biso uwe uwe mani ni kura
0: o wu o ka wachiri o di edi ho papa soja ni bi ono so ne ba e yare na o to sa se yenko fere yesu mra do no anya akwan o panyiri kase o beturu yesu anim wo ha one se o so me ba na yare o na me kura de wo de me mfata so de o beba fie ho me ye dom so safo hene me kaso obi nkwa wɔkɔ wo de de mehia wo numa sem kan sem ne keke na me ba no ho bɛyɛ meden wo no wo ba ne ne gidi ekura no na emu adu
2: yes
3: what a fit
0: enti sɛ na wo ne gidi a memma ye mehwa de wo hɔ ti obi bɛ ba no wo ba bɛhwa de ne ye kɔ so enti wo de wo hara wo bɛ da so osad be kofie na emu gidi e ti sɛ na fabra secret e wo ni wo papa ne kan sem no wo hwɛ ne tam yes cause sɛ so nya gidi Jesus se ko na obekwa na akola ne ho ato no
2: my god
0: wa hwe ne tam no si suo
3: so si nanuma asem
0: na nanuma asem no wo pati asem no so waka enye ne ye a efira brepo junction ha e ko kejeti a trotro ne asi a taxi si ha no wo nam form
3: 1998
0: won 19 wo de ko ofie no okoko duru ho no ah
2: my god
0: okoduru ho no na akola ne invitation ya no
3: Jesus
0: akola ne ho ato no
2: my god
3: e che movie
0: asa de komendo ne ate akwala ne ho ato no
2: yeah
0: munchen ebrebe da ne ho to no na obi a meje sa post na mfa
2: okay
0: ebrebe to account ebre na na ohun ze no sa ebre na na owura ne ye dey e kasai anope ebre na owura de nkasa mfa
2: amen
0: anope ebre na owura de nko hinta sem tro
2: amen
0: anope ebre na owura de nkasa ma ya le entu
2: jesus
0: na jidie na ade ba ani awurade asem a wubetie no obi ba ho or twen se awurade difo obeso mike mansa nti wo benya wo tete na wo anya asem na bede na wo gina so
3: umetie nyame
0: asem umetie awurade asem
3: mo yesem mompa ye mfa da bi
0: eno no na emu aba se awurade nam ne difo so ehun obi hu ahinta asem e ka no sa bere no mu no aba
2: okay
0: betras ne tie awurade asem na asem ni nya omu adjuma asem no enya omu adjuma asem no enya wo kra na sa sabne ye okra afi wo ba wa wutimu so muwa ye du enti ye wa nya dance die ni na o medru fie no adanse ye da ho
2: my god
0: sanse wo wura ne koshi a yesu no wo gina ho no ohu adanse ye na emu onanti ko ofie no okwe na adanse ye ne da ho
2: yes
0: enkrofo bi nya gidie bi yesu abetwa hia ye crusade a e koso a yesu gina ho a wo kirekire Sabre na no musu adamfu owuo. O madamfu wu. Ya damfu isi oboye. Si ejanu mani wu aye ho akyere. Enti sade ade ebeye de se. Bebia Yesu wo no. Ye ye nya kwan ye wuro nipa na ba peso. Na emu medan no gyina mu ye ye beforo.
2: Okay.
0: Ye betu dan no so.
3: Fasili no so.
0: Fasili no so. Ne ade ahoma. Atwetwe ye nua no ne yedena kwoto Yesu anim what a fate
3: what a fate gidie pen
0: sabe ne ehia omo ho ne
2: yes
0: so wo gidie a enetu anama ona bra ye ye nton gidie de wo ho wo wo gidie na fa bra na ba bi ho awurade nyankopon na ni onyam
3: otim fane ma bi nya yastek
0: debi
3: ka se winti na minti
0: ma debi edie enti enti mratie ne twetwe ahoma ne sa yesu kasa wo kyerekyere wo kasa wo hu yan se bibi firi so na nimu tem onko hwe nipa na da ei e de asemo ese he wo yale o Ase Israel mumpo. Mi hu didi e tisei.
2: Davida.
3: Oya.
0: Mi hu didi a e tisei. Se ne wusi wo ye Kristo ni a. Number 1 e ye didi.
2: Yes.
0: Na enu ehinta se mewum.
3: Se o kama ba.
0: E Kristo fo ko bompa ye pa adoma chede. Ahodwo bebere. Onim se didi no so ye adoma chede.
2: Okay.
0: Nti obi a mo didi hu mpa ye da. Davi. Ewurade mama yare sa adom. Ewurade mama nye se we ba me. Se wo ko bo didi hu mpa ye. No. Do atro se se wo jidi ketua bi te se sina pia ba ka obe kasa ma bi po yetutu we ye mo we ho mpa ye wo die se o ni jidi a wo so bra na be bo jidi ho mpa ye
2: my god
0: na enko se se ye mpon no na wo so wa nya jidi
2: amen
0: san se se wo ni jidi a wo ntimi nsom nyankopon wa na ehu nyankopon da
3: is invisible god
0: yes obi ehu nyankopon da na enso jidi enti ye nse nyankopon wo ho se nyankopon ni ho dia wo ma no mene wo ba na wa gbo wo ma.
3: Oh yeah.
0: Yes. So when you say nyame wo ho dia, and you say me maba, me pema nsia, me pema mensia, na wa wa bo wo mo, wo ma ne wo mo. Enam say unni untiminti. Na chese ye wo bi a wo ye creator wo ho a wo ye.
3: So yes.
0: Na ni wo ye creator no, and you say na ene ne mebo mpu nimpu.
2: Yes.
0: Na ni asai wo ni padua akwa ni mu no. Onyamo.
2: Amen.
0: E ma re visa ye kasafa enkwa subura ho.
2: Yes.
0: Saa niema a mebubo so nyina ye enkwansu a Yesu de ma oba no.
3: Ase nyame enu masem.
0: Nyankopon enu masem. Nyankopon enu masem.
3: Ano ne enkwansu.
0: Ano ne enkwansu.
3: Ah na obi akosa nsu obi.
0: De bu kosa nsu na no de obetima sa eno ne Jacob nsu no. Reza oda so ti enemu.
3: Unti de ye kanase.
0: Unti de ye kanase. Enti nsu ahudu obebere wo ho. Eya physical betima sa obetima apply ne sani awope but eya Jacob where etwem ne nsuo ye ye kan ho asemi de eya nkwansu a efifiri ko dan kwam
3: da dan kwansu
0: da enkwansu bra na beji binom
2: my god
0: ye de fasem no ne de ama wanom ne ko taw mu wi a afi de osu behu sa osu wa ye obi
3: mu aye du yo hwe unsuo.
0: San kwansuo ni Moses kwonum bi. E wotete abrim.
3: Okay.
0: Ewurade se bra bi poisu na betwe me. Na Moses akwatena ho 40 days wo hunu nyame.
3: Hwe, ye gana 2 days kwa ne bubefu.
0: 1 hour kwa ne buafu ye ba kwa sofo am yam ponte. Wa ye se wa ye se. Moses te ho, ni wote ho, ni wote ho, na kwa mo hwe no
3: 40 good days.
0: 40 good days. Wote ho. Akwatwen. Ba kunso wa frɛ no. Moses si sabra be ponso nim sɛ wo sa kɔ 40 bia kɔba kɔ wɛ no.
3: Enu sa bolo sa.
0: Okay, says this.
3: Ene na anke wo be fu.
0: Na da to so nson no.
2: My god.
0: Afi hu sɛ mulunkum bi.
3: Jesus.
0: Ena be ye hɔ ma. Na hɔ no hu Awurade ani wo nyam.
2: Yes sir.
0: Na Awurade kasa kyerɛ no. Na Moses si sane firi be ponso no. Enam Awurade a wo ne na di ahyia nti. Ne mindful a wo gya wo mo kɔ yɛ no mo ntima hwɛ na nim. Amti Moses faade e kata wanim ye ntimi hwɛ wo
3: wa se ja
0: wa ye se wa bere a wo hye anopɛ bra na bebere wo ho
2: amen
0: na wo so bɛhye
3: fene ko na wie yo
0: asɛm ne no na fene ko na wie ye ye duru ba ba ne ba ko ye ja ne kwan ba ye tɔso mienu so ye twa mu na nwɔtwe ne ye
3: o mistake ya
0: wo di agora asɛm bɛ fɔ wase Moses akopi Awurade Nyankopɔn anim na Moses ba ye no. Ne mindful went to me when any my revisor radis will be into me whom any moon to nasa. Into one okrano, Mulukumika cana or dine a ditcher and Moses no, or no aja. Into Ness and Moses pay veil cut an enim. And son went to me in a mouth for a cassa.
3: And Cataso.
0: And Cataso. Nina in your friend consume.
3: And consume.
0: And consume.
3: To a panel ubini or train. Senka Moses quite train here. 40 days nyame ana na hodi ankyere ni ekoye 6 days trade the 7 day BC it will be new twen na e de na wo ka kyere no
0: se obi ni wo twen na de me ka kyere se wo hia ankyere kyere omra ni ankyere kyere no na onya wo twen hunhu
3: atra nyame na ase akye
0: wa atra nyame na ase akye wo pedtem da bia sofo akye da bia yayese bra be twen Awurade anim na se wo ntimi twen Awurade anim a hunhu Awurade anim onyam
2: bidda.
3: wo Kristo ni wo sum nyame ache wo wale wo nyaba 10 years ni wo de wontimi ntwen wo
0: da bia
3: so koma alam na o tia komfo na o tia na o kopeba
0: wo dire ho dadada
1: sa
0: na sɛde ya wo kan ye shase wo kan ye na e wo limited obekɔ akopem
3: wo bia sɛ tun be ye adwuma duru on
0: e wo ba bia kopem ye nyankopon a ye kan ne ho asem yi de
3: ye nkwansuo no
0: e nkwansuo no
1: Jesus
0: empem
3: mhm
0: eya dada febo se wunya bia eno anono eja ro pe ye to yesa frega na man ba bia wo bia ka sika nya ne bo nya den wo de afroka be sika jetia mhm na wo se ope asiofia wo fro asiofia trotro na wo se wo be si wo abrosan ase
3: abrosan ase
0: wa abrosan ase
3: Baby a carpenter for you
0: or baby a carpenter for you
3: or
0: taxi nisisi hono.
3: Okay.
0: For taxi nibi. Now they wouldn't answer anything. And you also will quite turn it answer. And Tafona Soren and one. Would you wouldn't answer anything? And you also will call and Tafona Soren. Taxis in Oman Casado Beba. Tiano Pebba Bibi will be able to break up. Na Omra. Na Ome Hunyan Coupon Munyam, or Benipa, or Benyan Coupon. A baby Hunu Unyan Coupon, any Unyam. Enti bra enche na mede asem no abawiye no enkwansu bura no ehu asem na ye ka no de ye pa kire nyina ne se bra na betie onyankopon asem
1: kwasem
0: na sa asem na wo ba betie no eno ne bemma wo woni onyankopon tem aye kama
1: yes
0: eno ne bemma wo wo hunu onyankopon
1: yes
0: enkwansu bura no wo se Edie nisi ho.
1: Tenisi ho.
0: Ye won suo bia APA free ahimwa na nim.
1: Kwasem.
0: The throne of God. E free ogwama no ne mfim. Na nnam corona bond tene. E na etene kɔ. Na sɛ corona bond tene na etene kɔ no. Sɛ edua bia esi ho no.
1: Okay.
0: Edua ne so aba mako mako dumienu afi bia.
1: Yes.
0: Na busubi bia ne aba eso.
1: Okay.
0: Enti sɛ ho no kra won tie ase amame nkyerɛ wo sɛ. Ye wo edua ba ho duo bebere. In the young fans, I was swimming where you are a general, no,
1: okay.
0: A so a man go,
1: sir.
0: The air February, no,
1: okay.
0: A best of pair,
1: sir.
0: The air March, no, a best of quad,
1: no question.
0: A desire to fruit will be a fascist. The air a pono, a best of offer. In Tisan near Mano, a beer were Juma, a dee,
1: correct.
0: In Tibra, Revelation chapter 22, no, and Quansu Bontano,
1: sir,
0: and Quansu Burana, I can once a bra.
1: Bra.
0: Na urade be hwie gu na.
1: Amen.
0: Na urade be ma bia no.
1: Yes, Lord.
0: Na firi ho no.
1: Jesus.
0: Wo ntese ne a woti ya.
1: Labida.
0: Wo besesa.
1: Amen.
0: Enti bra asem ne be wi ye no.
1: Jesus.
0: Ye ka enkwansu bonte a efifiri koda enkwansem wa kire wo. Se bra na be num bi na se wo be num bi a e be ma wo. Wo life. Asesa.
1: Amen.
0: Urade na kupo nchira obi bia.
3: Amen. E be ma wa bra bo asesa. Je number yi ne frɛ be pa chopi number yi amre fa course yi. Sa nomba ukrea na pase uko asomfiwa ufra ebelidi uedua kupio 0551-06-6907 0551-06-6907 ube tumafre na onso oba omane so uwa asembibu sa anase any contribution biana akwenye akasie edawa nyamema ebe timi afre abazisi ya ebe napase ubusa ya papanumasem Akunya kasi edao.